0: في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة. مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: Vendredi 28 août, au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Préparez-vous pour une soirée exceptionnelle. Wired, Arbour, pour la première fois en Tunisie. The pain of a silent sleeper, you won't hear a peep. Enzo Sefredi, de retour pour enflammer la scène locale. Et avec nos talentueux DJ tunisiens, Triki et Bakem. Rendez-vous vendredi 28 août au Beehive Club Aquaviva Gamalt. Vente sur application IJA et sur place. Avec la participation de Yassir et Mosaïque FM.

0: Afterwork. تدلل تدلل شنو الحظر قبل القرايه ولا المولد؟ المولد ولا القرايه؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بس وين تعمل الكيف ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلل جيان
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا
3: كاليبسو Vendredi 28 août, la tant attendue soirée, Marichal Ammar revient au Calypso avec les superstars Murtadha Fditi, Zeha Zurgati et Monet Turki. Marichal Ammar, c'est le vendredi 28 août. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?